0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju donosimo najnovije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori, kako se saobraćaj jutros, gdje je potreban dodatan oprez, čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušaocima. Jutro se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedjelju 11.10.2026. godine, zbog održavanja međunarodne triatlon trke, odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8.50 do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7.45 do 11.10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put, pozivamo ih i mi na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Poštovani slušalci, bila je to informacija iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, sa nama jutros bio Miodrag Čarapić. A pripadnici stanice policije u Andrejevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 18 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su po jedna prijava iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira.

Nastavljamo sa lokalnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati više opština u Crnoj Gori, saopšteno iz CEDIS-a. U opštini Andrijevica najavljeno je isključenje od 8.30 do 14.30 u selu Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, zaključili su iz CEDIS-a.

Obraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1854. godine rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike 1901. godine na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, Pupinovi kalemovi, omogućuje telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od iseljenika do pronalazača dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu.

Na današnji dan 1878. godine na Cetinju je potpisan ugovor o predaji Kolašina Crnoj Gori. Otomanskog cara zastupao je bivši zapovjednik grada Nuribeg, a crnogorskog knjaza vojvoda Mašo Vrbica. Saglasno ugovoru Berlinskog kongresa, Nuribeg je predao grad Kolašin sa svim selima i zemljištem do Mojkovca, knjaževstvu crnogorskom.

Na današnji dan 1934. godine u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. U atentatu je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou.

Na današnji dan 1967. godine u Boliviji je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko-istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i Udruženje srpskih književnika u otadžbini Irase Janju Andrijevica organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. I ona će se održati u Beranama u subotu 10. oktobra 2026. godine u 18 sati u Velikoj sali Skupštine opštine Berane. Biće to veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, dok će u okviru večeri biti održana promocija 74. broja Glas Holmije. U programu učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica organizuju 17. tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. Petak, 9. oktobar u 13 sati kod spomenika kralja Aleksandra Karađorđevića u Tifranskoj klisuri na starom putu Berana-Bijelo polje. Subota, 10. oktobar u 18 sati, veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, velika sala Skupštine opštine Berane. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U okviru večeri biće održana promocija 74. broja časopisa Glas Holmije. Petak, 16. oktobar u 14 sati, povodom obilježavanja dana oslobođenja Berana od Turaka u porti manastira Đurđevi stupovi, kod spomenika poginulim na Štedimu 1912. održat će se prigodna svečanost. U manifestaciji učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko-istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i Udruženje srpskih književnika u otadžbini Rasejanju Andrijevica, organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. I ona će se održati u Beranama u subotu 10. oktobra 2026. godine u 18 sati u Velikoj sali Skupštine opštine Berane. Biće to veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, dok će u okviru večeri biti održana promocija 74. broja Glas Holmije. U programu učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica organizuju 17. tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. Petak, 9. oktobar u 13 sati kod spomenika kralja Aleksandra Karađorđevića u Tifranskoj klisuri na starom putu Berana Bijelo polje. Subota, 10. oktobar u 18 sati, veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, velika sala Skupštine opštine Berane. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U okviru večeri biće održana promocija 74. broja časopisa Glas Holmije. Petak, 16. oktobar u 14 sati, povodom obilježavanja dana oslobođenja Berana od Turaka u porti manastira Đurđevi stupovi, kod spomenika poginulim na Štedimu 1912. održat će se prigodna svečanost. U manifestaciji učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko-istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i Udruženje srpskih književnika u otadžbini Rasejanju Andrivica, organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. I ona će se održati u Beranama u subotu 10. oktobra 2026. godine u 18 sati u Velikoj sali Skupštine opštine Berane. Biće to veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, dok će u okviru večeri biti održana promocija 74. broja Glas Holmije. U programu učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica organizuju 17. tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. Petak, 9. oktobar u 13 sati kod spomenika kralja Aleksandra Karađorđevića u Tifranskoj klisuri na starom putu Berana-Bijelo polje. Subota, 10. oktobar u 18 sati, veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, velika sala Skupštine opštine Berane. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U okviru večeri biće održana promocija 74. broja časopisa Glas Holmije. Petak, 16. oktobar u 14 sati, povodom obilježavanja dana oslobođenja Berana od Turaka u porti manastira Đurđevi stupovi, kod spomenika poginulim na Štedimu 1912. održat će se prigodna svečanost. U manifestaciji učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Ostale vijesti. Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva Državnoj revizorskoj instituciji, čime su stvoreni uslovi da od oktobra počne primjena pravilnika o zvanjima i unaprijedi se materijalni položaj državnih revizora. Od 1. januara 2027. godine očekuje se i usklađivanje njihovih zarada sa zaradama sudija. Primjenom pravilniku uspostavlja se odgovarajući okvir za vrednovanje složenosti i odgovornosti poslova državnih revizora, navodi se u saopštenju. Odluci vlade prethodio je sastanak predstavnika Državne revizorske institucije i Ministarstva financija, na kojem je dogovoreno da primjena pravilnika o zvanjima, koji je donijet u martu ove godine, počne od oktobra.

Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, doktor Džemajli Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Žekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 069 122 500.

0: Kako je stanje na putevima, čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gde se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedelju 11.10.2026. godine, zbog održavanja međunarodne triatlon trke, odobrava se totalna obustava saobraćaja na sledećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8.50 do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7.45 do 11.10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Takođe, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Mrvljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 21. Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštio urednik Dmitar Ćulević. Hvala na pažnji.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 1854. godine rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike 1901. godine na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, Pupinovi kalemovi, omogućuje telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od iseljenika do pronalazača dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu.

Na današnji dan 1878. godine na Cetinju je potpisan ugovor o predaji Kolašina Crnoj Gori. Otomanskog cara zastupao je bivši zapovjednik grada Nuribeg, a crnogorskog knjaza vojvoda Mašo Vrbica. Saglasno ugovoru Berlinskog kongresa, Nuribeg je predao grad Kolašin sa svim selima i zemljištem do Mojkovca, knjaževstvu crnogorskom.

Na današnji dan 1934. godine u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. U atentatu je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou.

Na današnji dan 1967. godine u Boliviji je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima.

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i Udruženje srpskih književnika u otadžbini Irase Janju Andrivica, organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. I ona će se održati u Beranama u subotu 10. oktobra 2026. godine u 18 sati u Velikoj sali Skupštine opštine Berane. Biće to veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, dok će u okviru večeri biti održana promocija 74. broja Glas Holmije. U programu učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica organizuju 17. tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. Petak, 9. oktobar u 13 sati kod spomenika kralja Aleksandra Karađorđevića u Tifranskoj klisuri na starom putu Berana-Bijelo polje. Subota, 10. oktobar u 18 sati, veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, velika sala Skupštine opštine Berane. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U okviru večeri biće održana promocija 74. broja časopisa Glas Holmije. Petak, 16. oktobar u 14 sati, povodom obilježavanja dana oslobođenja Berana od Turaka u porti manastira Đurđevi stupovi, kod spomenika poginulim na Štedimu 1912. održat će se prigodna svečanost. U manifestaciji učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Ostale vijesti. Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva Državnoj revizorskoj instituciji, čime su stvoreni uslovi da od oktobra počne primjena pravilnika o zvanjima i unaprijedi se materijalni položaj državnih revizora. Od 1. januara 2027. godine očekuje se i usklađivanje njihovih zarada sa zaradama sudija. Primjenom pravilniku uspostavlja se odgovarajući okvir za vrednovanje složenosti i odgovornosti poslova državnih revizora, navodi se u saopštenju. Odluci vlade prethodio je sastanak predstavnika Državne revizorske institucije i Ministarstva financija, na kojem je dogovoreno da primjena pravilnika o zvanjima, koji je donijet u martu ove godine, počne od oktobra.

Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, doktor Džemajli Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Žekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43095 i 0691225000.

0: Kako je stanje na putevima, čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gde se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedelju 11.10.2026. godine, zbog održavanja međunarodne triatlon trke, odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8.50 do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7.45 do 11.10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme. Vrijeme s jutra pretežno oblačno i kišovito s uslovima za povremene, pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 21. Poštovani slušaoci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštio urednik Dimitar Ćulavić. Hvala na pažnji.

0: Eravamo stanje na putevima, eventualne zastoje, radove, izmjene režima saobraćaja. Više o tome za naš radio govori Miodrag Čarapić. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedjelju 11.10.2026. godine zbog održavanja međunarodne triatlon trke odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama: magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8.50 do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7.45 do 11.10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosavjeta.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Ko peva zlo nemsko.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

drugoj smjeni danas izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 225 00.

0: Pripadnici stanice policije u Andrejevici u okviru svojih redovnih aktivnosti obavili su protekla 24 časa kontrolu 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 18 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su po jedna prijeva iz oblasti kriminaliteta i jedna prijeva iz oblasti javnog reda i mira. Za vozače i učesnike u saobraćaju donosimo najnovije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori, dakle kako se saobraća danas i gdje je potreban dodatan oprez, čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedjelju 11.10.2026. godine zbog održavanja međunarodne triatlon trke odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama: magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8.50 do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7.45 do 11.10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Vaga. Posle nekih napetih i pomalo tenzičnih momenata tokom jutarnjih sati ulazite u jednu mirniju i stabilniju fazu. Ostatak dana je ne samo poslovno, već i emotivno vrlo dobar po vas. Škorpija. Danas ste vrlo nervozni na granici tolerancije, ali i sopstvenih snaga, pa ćete vjerovatno sa teškom mukom izgurati obaveze koje imate. Možete biti kritični prema onima sa kojima dolazite u kontakt. U odnosu sa partnerom stoji blago zahlađenje. Strijelac. Tokom ovog dana vas vodi samouvjerenost i osjećaj da ste po nekim pitanjima u pravu. Promjene koje su se dešavale idu vam u korist. Možete malo da se opustite. Bivši emotivni partner postaje sve intenzivniji u pokušaju da obnovi komunikaciju sa vama.

Vaga. Posle nekih napetih i pomalo tenzičnih momenata tokom jutarnjih sati ulazite u jednu mirniju i stabilniju fazu. Ostatak dana je ne samo poslovno, već i emotivno vrlo dobar po vas. Škorpija. Danas ste vrlo nervozni na granici tolerancije, ali i sopstvenih snaga, pa ćete vjerovatno sa teškom mukom izgurati obaveze koje imate. Možete biti kritični prema onima sa kojima dolazite u kontakt. U odnosu sa partnerom stoji blago zahlađenje. Strijelac. Tokom ovog dana vas vodi samouvjerenost i osjećaj da ste po nekim pitanjima u pravu. Promjene koje su se dešavale idu vam u korist. Možete malo da se opustite, bivši emotivni partner postaje sve intenzivniji u pokušaju da obnovi komunikaciju sa vama.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 1854. godine rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike 1901. godine na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, Pupinovi kalemovi, omogućuje telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od iseljenika do pronalazača dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu.

Na današnji dan 1878. godine na Cetinju je potpisan ugovor o predaji Kolašina Crnoj Gori. Otomanskog cara zastupao je bivši zapovjednik grada Nuribeg, a crnogorskog knjaza vojvoda Mašo Vrbica. Saglasno ugovoru Berlinskog kongresa, Nuribeg je predao grad Kolašin sa svim selima i zemljištem do Mojkovca, knjaževstvu crnogorskom.

Na današnji dan 1934. godine u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. U atentatu je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou.

Na današnji dan 1967. godine u Boliviji je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima.

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i Udruženje srpskih književnika u otadžbini Irase i Anju Andrivica organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. I ona će se održati u Beranama u subotu 10. oktobra 2026. godine u 18 sati u velikoj sali Skupštine opštine Berane. Biće to veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, dok će u okviru večeri biti održana promocija 74. broja Glas Holmije. U programu učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica organizuju 17. tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. Petak, 9. oktobar u 13 sati kod spomenika kralja Aleksandra Karađorđevića u Tifranskoj klisuri na starom putu Berana Bijelo Polje. Subota, 10. oktobar u 18 sati, veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, velika sala Skupštine opštine Berane. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U okviru večeri biće održana promocija 74. broja časopisa Glas Holmije. Petak, 16. oktobar u 14 sati, povodom obilježavanja dana oslobođenja Berana od Turaka u porti manastira Đurđevi stupovi, kod spomenika poginulim na Štedimu 1912. održat će se prigodna svečanost. U manifestaciji učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Ostale vijesti. Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva Državnoj revizorskoj instituciji, čime su stvoreni uslovi da od oktobra počne primjena pravilnika o zvanjima i unaprijedi se materijalni položaj državnih revizora. Od 1. januara 2027. godine očekuje se i usklađivanje njihovih zarada sa zaradama sudija. Primjenom pravilnika uspostavlja se odgovarajući okvir za vrednovanje složenosti i odgovornosti poslova državnih revizora, navodi se u saopštenju. Odluci vlade prethodio je sastanak predstavnika Državne revizorske institucije i Ministarstva financija, na kojem je dogovoreno da primjena pravilnika o zvanjima, koji je donijet u martu ove godine, počne od oktobra.

Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, doktor Džemajli Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Žekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43095 i 0691 22 500.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gde se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedelju 11.10.2026. godine, zbog održavanja međunarodne triatlon trke, odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8.50 do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7.45 do 11.10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most, Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore.

Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme. Vrijeme sutra pretežno oblačno i kišovito s uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 21. Poštovani slušaoci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštio urednik Dimitar Ćulević. Hvala na pažnji.

Vaga. Posle nekih napetih i pomalo tenzičnih momenata tokom jutarnjih sati ulazite u jednu mirniju i stabilniju fazu. Ostatak dana je ne samo poslovno, već i emotivno vrlo dobar po vas. Škorpija. Danas ste vrlo nervozni na granici tolerancije, ali i sopstvenih snaga, pa ćete vjerovatno sa teškom mukom izgurati obaveze koje imate. Možete biti kritični prema onima sa kojima dolazite u kontakt. U odnosu sa partnerom stoji blago zahlađenje. Strijelac. Tokom ovog dana vas vodi samouvjerenost i osjećaj da ste po nekim pitanjima u pravu. Promjene koje su se dešavale idu vam u korist. Možete malo da se opustite, bivši emotivni partner postaje sve intenzivniji u pokušaju da obnovi komunikaciju sa vama.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.